0: そうそうそうそう。
1: はいはい。
0: 本当じゃないですか。ちゃんと上手だ、本当に。
2: Yeah, I got quite a bit.
3: Hold on a moment.
0: Right.